0: ikuva kunene u ti hlavula vunanga loko ja ku va u tatela kunene ni zungula manyana na manyana na manyana nkama wo famba va munghana va nga ti ni nghena hi ni muyingiseto haleno hi ta va hi mulosela hoyohoyo
1: byi pelile
0: a wu pele na byi tshemukile